Manasik puja, zahvala Gurudevu. Ljubezen, lepe pozitivne misli. Potujejo. Do Svamiđa. In v celo guru parampara. Zavemo se svojega telesa. Naredimo vdih in izdih. Vdih.

Нареди ме. Пресенечено е погледала околи себе, вендар ни никогар видела. Тедай се е гласал украсък ше енкрат. Ту съм, изделай ме. Парвати я знова прислухнила и доила, да глас прихая из земля. Из посебна земля свете наменена чащенню лившива лингама. Узела ја у своје длани и ја зачела обликовати. Нежно ја гнетла, гладила и обликовала с велико любезни, тер позабила на час. Кој кончала, ја у роках држала прелепо фигурицо дечка. Нено срце се е наполнило с весељем. Нежно му е зашепетала. Ти буш мој син.